0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I 1 år og 1 måned. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
4: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå blir det hårdrock.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som er et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkerna i taket. Og her er det Monja Sjøström som er vokalist.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefot I ukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I holdt på å si gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til Nostalgihjørnet. Jeg spiller i Nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel. For den kom ut i 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp i 2002, og i 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Åkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson i bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta «Ju mer jeg ser deg».

Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda for hverand, som Tessie ska ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det ikke mer å si. Her Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørams, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord THOMAS til 2030, THOMAS med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og da ruller Forsvingende videre, først med en melodi jeg hørte mye på I barndommen min. Vi skal høre Flamingo-kvintetten fra deres 16. album, Flamingo-kvintetten 16 fra 1985. Nå skal vi høre en sang som en hyllest til flere av de kjente kjære dansebanene I Sverige. Hasse Karlsson har skrevet tekst og melodi, og sangen blitt hetende Gamla Goa Gjeng.

Og denne melodien her, gamle gode gjeng, den ble altså gjort originalt i 1985, men så ble den gjort en nyere versjon nå for ikke så mange år siden. Men dette her, det var originalversjonen fra Flamingo-kvintetten altså. Hasse Karlsson hadde skrevet låten, og Hasse Karlsson var vokalist. Så skal vi ha litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Kjetil Nordfjell og hans band Kristiania, som kom med sitt første album i 2000. Vi skal høre en sang som jeg synes er veldig fin ifra dette bandet, og her er det Kjetil Nordfjell selv som har skrevet låten i samarbeid med Odd Arne Sørensen, som vi mange av oss kjenner fra Inge Mars. Vi skal høre sangen som heter Suse fra vårt land.

Det var suset fra vårt land med Kjetil Nordfjell og bandet Kristiania. Så skal vi til en stor slager fra dansebandmiljøet i Sverige på 90-tallet. Denne låten her, den slo svensktoppsrekord i 1995, for da slo den rekorden i å ha ligget lengst på lista, tok over etter Två mørke ögon fra Sven Ingvars, som hadde hatt rekorden tidligere. Nå husker ikke jeg hvor mange uker denne her lå inne, men det var godt over et år at denne låten lå på svensktoppen. Sangen den ble skrevet av Peter Grønström som er kjenner fra dansebandet Tor Görans, men det var Striplers som fikk den store hitten med en på svensktoppen. Striplers gjorde den i 1995, men Tor Görans, de har originalversjonen, den kom året før, 1994, og nå har jeg lyst til å spille original med Tor Görans for deg. Her er Till min kjære med Peter Grønström ved mikrofonen.

Jeg måtte ta og sjekke opp hvor lenge denne låta lå inne på svensktoppen, og lå der faktisk imponerende 73 uker. Og i 22 av disse ukene så toppet den lista til min kjære. Men husk at på svensktoppen var det Stripler som gjorde den, men i dag hørte du originalen med Tor Gjørans. Nå skal vi stoppe og stanna opp et lite øyeblikk med Stefan Bosch. Vi skal tilbake til plata Adress Rosenhill fra 1986. Vi skal høre en låt som skrevet av Jonny Blomqvist og Mikael Wendt som heter Stopp, stanna opp.

Og da skal vi avrunde programmet her i Forsvingende for i dag. Det skal vi gjøre med Hans Petters fra Fetsund, som her har med seg det jente som heter Stina Stenerud på duett. Sangen heter «Kom til meg, min kjære», og er skrevet av Christer Sandberg og Vladimir Bølla. Og den sangen blir enten siste eller nest siste melodi i dag. Det er mulig å legge klar en låt til etterpå. Hvis jeg får plass, så legger jeg inn en live-innspilling med Dixie til slutt. Dixie fra Snertingdalen. På denne tida hadde de en meget ung Roy Ole Jacobsen som vokalist. Han var bare 13-14 år på den tida. Og sangen de skal synge, hvis vi får tid, den heter «Ha det bra». Så det finner du ut, men først har vi Hans Petters «Kom til meg, min kjære». Og med den så takker Thomas Nerossen for seg. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt alle sammen, og takk for at nettopp du fulgte med meg denne timen.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparbo er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Eventyr, så var titelen på den sangen her, med New Jordal Swingers. Den hadde de med på en LP som de ga ut I 1982, som rett og slett heter NJS. Velkommen til et program som bare presenterer plater med norske artister. Og det mange forskjellige, det noe nytt og noe gammelt. 1982 jo ikke så, ja, hva det for noe, halvgammelt. Her kommer en som litt eldre. Da skal vi til Nordre Sving, og de kalte seg jo før Nordre Sving blandede mannskor. Og de var og, veldig opptatt av sport. Det det som gjennomgangston på den sangen som kommer her også. Og her har de fått hjelp av legendariske Bjørger Lillelien. Sangen heter Severin Streak.
1: Og nå, mine damer og herrer, nå holder hele Norge pusten av spenning. Iver Bråmo meldt. Og vi venter at han skal vise seg på Gratishaugen hvert øyeblikk. Alles øyne rettet samme vei, og det ligger en sus av forventning over kjernen her I Holmenkollen. Mannen som har ledet femmila fra start til mål, og utkastet alle sine konkurrenter her I anmarsj. Og der kan jeg se ham, og hvilken spurt, hvilken stil, hvilken skiløper kommer ikke løypa nå, dere. Han har kastet lua, what the preia. Men det kan ikke være I det bråmodet, dette. Hvem I all verden? Hvem

Mina danske våra lytter, velkommen til Ullevål stadion og til en av tidens aller største fotballsensasjoner. Det et halvt minutt igjen av kampen mellom Norge og Brasil, og stillingen 0-0. Og nå har Norge fått til et straffespark. Hvem skal legge den uhyre viktige straffen? Den ikke avgjort, men der kommer de karløpene. Hvem kan det være? Han jo fullstendig adamstrakt. Det et helt

pauvre patrie. Det virka da som det var ordentlig stemning i Holmenkollen her også. Severin Strik var titlen, Nordre Sving var vi hørte sammen med Bjørge Lillelien. Trond Granlund, han har gitt ut mye musikk gjennom mange år, og gjør det fortsatt. Her kommer en sang som heter Gjør hva du vil med meg, som han ga ut i 1981.

Gjør hva du vil med meg. Den knyttet til et album som Trond Granlund ga ut I 1981. Men den LP-en der nok ikke denne på, for den kom til som bonusspor når det ble CD-utgivelse noen år senere. Sangen heter altså Gjør hva du vil med meg. Nå skal jeg ta deg med på litt jazz. Ikke sånn voldsomt, men hyggelig, fin jazz. Og det Ketil Bjørnstad som har samlet, i hvert fall den gangen I 1982, A-laget av jazzmusikere. Sangen heter Engler I sneen, og har ingenting med den Engler I sneen som vi tenker på med Jonas Fjell. Dette en helt annen melodi.

foruten Ketil Bjørnstad, som mannen bak denne prosjektet Engler I sneen. Det en LP-plate, kom ut I 82, så må jeg nevne noen av de andre som med. Det Terje Venås, Paul Towson, Pete Knudsen og Knut Risnes, og enda flere, men det var I hvert fall de mest kjente jazzmusikerne fra den gang. Når jazzen sånn som dette, da synes jeg også det helt fint å høre på. Nå skal jeg til en gruppe fra Bergen som kalte seg Nøkken, og jeg har en sang her som heter «Vi har hverandre».

Dokken, det er en gruppe som ble dannet i Bergen i 79 av Turid Pedersen og Bjørn Vassnes, så de var aktive, men etter 1983 så har det ikke vært så voldsomme greiene. Og den sangen som jeg spilte her, den fra 1982, Vi har hverandre. I 1982, da kom også Olav Stedje ut med et album som helt veldig enkelt, Tredje Stedje,

0: Hva heter den?
1: De tre neste platene jeg skal spille nå, de var alle inne på norsktoppen. To av dem I 1980 og den tredje I 1979. Jeg skal starte med norsk-polske Alex og hennes Universe.

Alex, het Alex Nærmik Sandøy. Hun født I Vilnius og oppvokst I Polen, og det var mye styr, og deportert til Sibir den tiden det var Sovjet. Men kom til Oslo I 1970, og her ble hun. Jeg skal ikke si at det var hun som innførte funk I Norge, men hun var I hvert fall en kraftig representant for den musikkstilen. Sangen her var Universe. Unit 5. Da skal vi jo til Nordland, og sangen heter Han Mikkel.

Han Mikkel, det en av sangene på albumet Engel med skit på vingene, som Unit 5 ga ut i 1980. Og Han Mikkel, den kom altså inn på norsktoppen og har I hvert fall vært blant topp 10 der. Den neste og siste av disse norsktoppen låtene, det skal vi fortsatt være I Nord-Norge. Vi skal til gruppa Zoo, og en sang som de kom I 1979, som heter Du kjær.

Wherever She's Running. Det titlen på denne sangen ifra Nora Legrand. En ung dame som har I utgangspunktet latt seg inspirere av Taylor Swift, så det var låta Fearless. Og hun har tatt musikkutdanning ved Universitetet I Agder, og så har hun fordypet seg I bluegrass ved East Tennessee State University. Og da vi over I statene. Og det artister som hun ser opp til og forsøker å gjøre det like bra som for eksempel Brandi Carlile, Chris Stapleton, Sierra Ferrell og Casey Musgraves. Hun ikke så gammel, 30 år I hvert fall når dette lages, og plata den kom I 2024. Her kommer Ruben, sangen Milk and Honey.

Synne Vo, eller Synne Vorken som den heter, valgte å kutte ned litt bedre navnet. Hun spilte inn en plata som jeg spiller her nå, som heter Gjesten på festen. Den kom I hvert fall ut I 2024. Skal jeg til en av nestorene innenfor populærmusikken I Norge, Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva. Den har han egentlig utgitt for mange år siden, men så har han fått fiffen opp og utnytt den på nytt nå I 2025. Dette Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva.

Bjørn Eidsvåg spilte inn denne Tør ikke leva første gangen i 1980, og den ble utgitt i 1981 på et album som ble kalt for Live in New York. Og så spilte han den inn på nytt igjen i 1995 til albumet Landet lenge bak, og nå i 2025 så har han jammen med spilt den inn på nytt, og alle sammen har forskjellige arrangementer og produksjon. Jeg har igjen en plate I dag, og da skal vi ut på ferietur. Vi skal på ferietur over Mjøsa, sammen med Vaselina Bilopphøggers. Jeg heter Anders G. Andersen. Hyggelig at du har hengt med I dag. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Yes, Paul.
1: I don't like the train. I like the race.
2: Yes, going not bad. And I was a little bit sick in April, beginning of the summer. But I'm healthy now, and I feel very good.
3: Oh, ja. Det er bare kvalifisering, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
4: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
5: 6.54,96, den utrolige Johan Kohr har slått inn igjen. Han bare
6: Maybe find a Hobart Bucko or somebody like that out here. So it's a lot of fun.
7: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge. Hjallis like mye som Alf Prøysen. Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset.
8: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedet.
9: Hallo, hallo. Dette Knut Johannesen. Og du lytter til to innre og vekk menn.
10: Hallo, velkommen til to innre og vekk menn. Vi driver litt nostalgi. Og det vi flinke til i skøytesporten. Vi har kanskje vært litt for flinke, spør meg. Men av og til gjør noe unntak. Jeg har jo masse opptak fra tidligere. Fordi to innre og vekk menn har eksistert i, jeg har ikke telt årene, men det tror jeg mange år altså. Vi snakker om 25-30 år eller noe sånt. Og her var det da mange kjente stemmer. Og det var også fra OL 1994. Du hørte Johan Olav var ute og gikk 5000 meter. Blant annet Ove Eriksen, kommentator. Han har vært pensjonist nå i ganske mange år. Så det var den gang. Nå det 2026, og det altså VM igjen, siste VM i storstua til nederlanderne, Tiaf stadion i Heerenveen. Og ja, jeg var vel der. Jeg tror det mange nordmenn der denne gangen. Og det jo hyggelig. Og det sikkert fullt, for det pleier å være på Tiaf stadion. Og det jo VM allround og VM sprint, så vi skal gjennom nå. Og vi har vel ikke hatt så gode løpere på lenge som vi har nå, og vi regner med at de har beholdt formen. Så det blir spennende å se. Før så var det jo annerledes. Det mye av ting som var annerledes. Jeg tenker på skøyter, så var det jo... De var med sammen, de norske og nederlandske skøyteløperne. Og i dag mange av de, ja, de over 80 år, sånn som han du snart får høre nå. Og de var så mye sammen at de lærte seg, eller nederlenderne, de lærte seg norsk ved å høre på nordmenn og besøke de norske konkurrentene i Norge. Og ja, en av de store løperne får du høre nå. Du kjenner sikkert igjen stemmen.
11: Fikk en invitasjon, så da må man gå opp til Tønsberg. Vi har jo mange historier som ligger her på stadion.
12: Og så godt norsk du snakker enda. Har du vedlikeholdt det disse årene?
11: Ja, jeg møter jo Kees av og til i Hamresanden. Jeg hadde jo vært i Sture sammen med Trond Espeli. Så snakket vi ofte norsk utenom forsamlingen, så ja, så leser norsk avis av og til.
12: Gjør du det også? Hvilken avis da?
11: Ja, det er Dagbladet, den som man kan kjøpe i Nederland til Amsterdam. Ja, ja. Så ja, så holder man det.
12: Du holder deg godt da?
11: Ja, takk. Ja, takk.
12: Hvor du bor enn i Holland?
11: Jeg bor i, det veldig lett å uttale i norsk, Grotskjermer. Grotskjermer.
12: Det har fart, vet du.
11: Nei, det en liten landsby nord for, mellom Alkmaar og Amsterdam.
12: Ok.
11: Ja.
12: Og skal du på EM I Herrenfeen nå I januar da?
11: Ja, det skal jeg være, og kanskje også kommer til Hamar, på VM I Hamar. Så nei, jeg følger med I skøyteløp, ja.
12: Men skøyter veldig stort I Holland enda det.
11: Ja, det har blitt enda større I den perioden enn vi har. Vi har jo 4 kommersielle sponsorte teams, og det jo 40-50 mann som prøver å få plass inn I landslaget for World Cup og EM og VM. Så ja, det jo, vi har jo 14 kunstfrosne isbaner. Haller og alt mulig. Nei, skøytesporten stor I Nederland.
12: Men eget skøyteprogram har det ikke på radio? Eget skøyteprogram på radio har det ikke?
11: Åh, det har jeg masse. Jeg har ikke noen, men det kommer fordi jeg ikke interessert I å gjøre sånn, men de har jo masse sportsprogrammer som forteller veldig mye om skøytesporten. Og NOS sender den hele EM og VM fra første til siste minutt. Ja.
12: Men Sven Kramer som stjerne, han like stor som de store fotballstjernene?
11: Ja, publikums sett sikkert. Han er veldig populært. Ja. Ja.
12: Hva synes du vi bør gjøre I Norge for å få fart I skøytesporten I Norge da, så vi har flere enn Bøkko?
11: Ja, det naturligvis, jeg skal ikke fortelle hemmeligheten. Dere må finne ut. Det er jo perioder at nordmennene slår nederlendene, og så det, av og til så det omvendt. Det kommer sikkert til å bli bedre. Bøkko, ja, akkurat. Han jo en god stjerne, og han jo bak Kramer, en av de beste. Og ung, han fremdeles ung, og han på jakt. Ja.
12: Vi får se EM og VM nå, Art. Det blir vel Sven igjen, hva tror du?
11: Han har gode sjanser, men han må jo stå på beinet 4 distanser. Men han jo veldig sterk akkurat nå, og forbedret seg på 1500 også. Men se World Cupen I Herrenfeen, plutselig så var han nummer 12, vet du, så da tapte han. Men ja.
12: Han ikke så stabil på 1500?
11: Nei, men han veldig stabil på 5-10.000, vet du, og kan gå en 500 meter også. Men vi får se hvordan det foregår.
12: Du får ha en riktig fin kveld, Art. Ja. Det blir mye mimring I kveld.
11: Ja, ganske sikkert. Mye historier. Ja.
12: Fint. Lykke til.
11: Ok, hei.
0: Det var godeste Art skjenkte for mange år siden. Jeg sikker på at dette her var I Tønsberg, på den nyåpnede skøytebanen der, og det var også I forbindelse med 70-årsdagen da til Fred Anton Meyer, hvor han fikk sin statue på stadion. Og det heter jo Meyers, skal vi se, det Meyers stadion heter? Og det, ja, det har ikke kommet noen store stjerner etter dette, etter at de fikk nytt anlegg der, men vi får håpe det beste. Og da var det altså Kramer som var den store, i 2008 selvfølgelig. Men nå tror jeg at vi skal ta litt mer musikk. Det jo ikke så lenge før det starter, det jo sprint da I dag, og I morgen 500.000, og det både menn og kvinner. Så hørte jeg at godeste Jutta Lerda, hun hadde solgt da skøytedrakta si, som hun brukte under OL, da hun tok gull, OL-gull på 1000 meter og sølv på 500 meter, for 2 millioner kroner. 2 millioner. Jeg håper du hadde gitt de pengene til skøyteforbundet, norske skøyteforbundet. Men det vi brukte til andre ting, selvfølgelig. Men vi skal ha litt musikk nå.

Finn Kalvik for det med trøstevise, og han har også en annen versjon. Men da har han med seg Kajsa Stina Åkerstrøm, og det, da blir det enda vakrere. Og Kajsa Stina Åkerstrøm har jeg vært heldig å treffe, i hvert fall en gang. Ja. Men nå det skøyter og siste store begivenheter I denne sesongen. Det har jo vært en fantastisk sesong med Ragne Wiklund har jo gjort det helt store med tre, altså var det to sølv og en bronse, var det ikke det? I hvert fall tre medaljer, OL-medaljer.

0: Og når det gjelder Sander Eitrheim, så er jeg sikker på at han fortsetter fremover, og antageligvis forhåpentligvis også frem til OL om 4 år i 2020. Ja, da blir det. Da blir det faktisk 2030, da. Ja. Det er ja, utrolig viktig, og så vi har håp om at også Peder Kongshaug fortsetter. Det var ikke helt 100% som vi hadde håpet for Peder og Peder selv. Han satset jo alt på 1500, og det ble, ja, ble det en sjetteplass det ble. Det var ikke det han var ute etter. Så vi håper også at han er med. Det er ikke så mange å ta av der oppe i toppen, sånn som nederlenderne har. Der står han vel nesten i kø for å vinne. Men ja, og når det tynnes i rekkene der, så kommer det stadig noen bak som fyller opp de plassene i fremre rekke. Det var jo en del, selvfølgelig, drama i under løpene i OL. Og sånn skal det alltid være. Det går fort på skøyter, det heter jo hurtigløp. Og da er skal det ikke så mye til for at det går galt. Bare et lite feilskjær, så var det nok til at du tapte gullet, eller sølvet, eller nå var det jo utrolig små marginer. Det snakket om 100 sekunder, og Ragne fikk jo, jeg skulle si, svi for det. Men det ble jo totalt sett 3 medaljer, og vi må jo være storfornøyde med det. Så har vi også snakket om at, nevnt også, og i det intervjuet vi hadde med Nils Einar Aas, så var det nevnt at det var eller han som kjenner ISU godt gjennom mange års skøytearbeid for skøytesporten, at ISU har blitt langt mer åpne og lettere å i så måte å få ut informasjoner og påvirke dem til å gjøre ting som vil falle skøytesporten og spesielt løperne til gode. Og det vi tenker på er jo selvfølgelig nok en gang penger, altså. At når de gjør så bra ting på skøyteisen og vinner, så bør de også belønnes med penger. Se hvordan det er i skisporten. Der er det, og en, nevnte jeg det i sted, en skiskytter som vant, var 1,7 millioner. Da hadde han vunnet flere ganger, men det er en god del penger da. Og du vet jo aldri hvilken vei det går. Stort sett så vet du ikke det i, da snakker vi selvfølgelig om skøytesporten, om det kan bli noe penger eller ei. Så vi håper, som jeg har sagt mange ganger, at det blir en ordning på det. Og du tenker på at vi går tilbake i tiden. Johnny Nilsson startet jo faktisk dette æret på, ja, når var det? Var det 70-tallet? Dette med at skøyteløperne skulle belønnes etter innsats. Og han var veldig tidlig ute med å tenke på den måten. Og det ble, altså, gikk det en sesong da, men så strandet det, og tiden var ikke helt inne for et slikt opplegg med belønning av skøyteløperne, dessverre. Da, mer musikk.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: De fleste kjente vel igjen den stemmen tilhørende Janis Joplin, en legende, som bare ble 27 år gammel. Og hun var med I den såkalte 27-klubben, et begrep for kjente musikkartister som døde I en alder av 27 år. Ofte tragisk og brått. Og... Ved siden av henne var det Brian Jones I The Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Så fenomenet oppstod altså hovedsakelig på grunn av en rekke dødsfall blant de store rockestjerner mellom 69 og 71. Men Amy Winehouse, det var jo tilbake, det var til 2011. Det en trist liste, men ja, de var vel deres skyld I det selv også, for å si det sånn. Ja, skøyter. Det rart med det. Det mange som har den interessen gjennom hele livet, og jeg hørte vel på skøyterløp på radio, det var ikke TV den gangen. Så det var kanskje 4 år. 3-4 år. Jeg hørte alle lydene og ble fascinert av det, og siden fulgte skøytesporten med meg gjennom mitt etterhvert lange liv. Og sånn det med mange. Men det jo den der forgubbingen I skøytesporten. Se på når det World Cup, når det mesterskap og sånt her I Norge I hvert fall, så det mange eldre. Jeg har prøvd å, eller jeg ikke alene om det, men jeg har tatt med meg barn og barnebarn når det har vært mulig, for å trekke ned snittalderen litt igjen. Men ja, men det ikke, det skal være, altså det ideelle selvfølgelig, sånn som de har det I Nederland, der det alle aldre, og de har en utrolig trivelig, du ser jo det på TV, på bildene, filmen, videoene og hvordan de jubler og trives fra de riktig gamle I alle aldre ned til de små sånn burde det vært I Norge også men det jo mange grunner for det men det jo aldri for sent men det en nok en treg materie Men det viktigste at de løperne som kommer opp får de vilkårene økonomiske som, og på andre måter også, men økonomien henger igjen I, jo den store potten som gjør det så mye lettere på andre måter å være toppidrettsmann kvinne. Ja, jeg tror at vi skal ta avslutte snart. Dere som har hørt på, vi takk for at dere hørte på, og ja, hvis dere har lyst til å sponse 200 vekk med en, det ikke så veldig fett, med en par hundre for eksempel, så nummeret 90 88 44 38. 90 88 44 38. Da skal vi avslutte med musikk og hva det blir. Det kan du, den spenningen, og, den kan vi holde helt til du hører musikken komme. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg Roy Larsen til å hjelpe meg. Han også jo en liten skøyteentusiast. Så... Tommel opp for våre løpere I dette VM, og da møtes vi ute I neste uke igjen. Ha det fortreffelig, og kos deg som vanlig med skøyter.
2: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og setter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene myra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøste og Bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegget I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, Og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne er pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag fordi politiet mener det er fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune. Det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på 2 måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet i går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det er varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Gjør det slapp! Våre barn, for det er sånn at ordtaket sier, jo mer dere drekker, jo bedre låt vi. Da vi ses om 20 minutter.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up!
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har tatt turen til Jungs I Oslo, I regi da av Oslo Blues Club, som holder til der, og anledningen var nå Håkon Høie and Honey Tones 25-årsjubileum med en rekke artister.

0: Det var altså Sabrina, du hørte. Hun som Håkon fortalte, så hun fra Sicilia, Italia, og slått seg ned i Norge og funnet seg en, i hvert fall fått barn, en nordmann. Ja, så merkte jeg navnet Sabrina. Du får sikkert høre mer ifra hennes kraftfulle stemme.
1: Men da skal vi faktisk ha enda flere damer på scenen. From Paris. Hailen, are you ready?
0: Og Hailen, den franske damen, hun ferdig med å bli godt kjent i Norge etter flere opptredener, og hun skal altså til festivalen på Jæren nå i kommende helg, og hun skal også til Bergen og være med på den lille festivalen der. Og så regner jeg sikkert med at hun kommer tilbake til Norge. Hun har jo, jeg forteller Håkon Høie hvordan han traff Hailen.
2: Jeg var på tur med Joachim Tinderholt i Frankrike og spilte på en festival i Tours, American Festival, sånn, som er en sånn svær festival som er sånn, ja, amerikanske biler og retro ting og mye vintersmusikk, rockabilly, blues, og også noen store artister, sånn som Brian Setzer. Det året vi spilte, så var vel Deep Purple headliner.
3: Hello everybody! Are you okay? Are you having a good time? Amazing! My name is Aylin and this is my first time in Oslo. And I'm really, really proud to be a part of it. And I think we can make a lot of noise for Håkon Høie, please. For his 25th anniversary and for all the fans. You have very, very talented people in your country, and I'm very, very proud to just be able to play with some of them. We're gonna sing a James Brown and the Flames song right now.
0: Den flotte dama.
4: Ja.
5: Yeah.

0: You want to hear Hannah do one more song? Okay.
1: Tusen takk til Hailén, som ved siden av oss og synger, så spiller hun også gitar. Og hadde da ikke godeste Håkon Høie og Joakim Tinnerholt dratt til Frankrike den gangen, så hadde de ikke møtt Hailén. Og jeg tror og overbevist om at hun kommer til å komme flere ganger tilbake til Norge og holde konsert. Så gled dere på Jæren og gled dere I Bergen.
2: Da skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunnen?
4: Neste stasjon
5: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.
1: Da skal vi spille Håkon Høies Night at Surf Motel, som kom ut for noen år siden. Og det altså titelsporet vi spiller. Og I samme slengen så kan vi jo tilføye at Håkon Høie har vært bluesmusiker musiker I mange år, men også tilført norsk blues mye via nye stjerner som har dukket opp og så videre og musikere. Og vi har jo allerede nevnt Hailén fra Paris, så det et av eksemplene. Som en liten honnør spiller vi da Håkon Høies Night Surf Motel.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Prøv en reklamespot på Blues Train. Den eksepsjonell på grunn av at vi når ut I hele 17 radiostasjoner. Helt ifra Modum, Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og helt opp til Nordkapp. Og I løpet av en uke så får du da 35 innslag på diverse de nevnte radiostasjonene. Så... Vi når et sekssiffret beløp av personer I løpet av bare en uke. Ta kontakt med oss på 90 88 44 38. Det jo sånn med oss alle at det spesielle musikk, artister, og kanskje nettopp en konsert som du ikke glemmer. Og sånn det med undersegnet også. Jeg har spilt denne her før, men det en god stund siden nå. Det vi skal tilbake altså til Notodden, 1997, Myrens Dam, og artisten som borte for mange år siden, han heter Paul DeLay, og han skal spille for oss, eller synge, ja, han spiller oss, eller spilte oss og harmonika. Et kutt her som heter What Went Wrong. Så, ja, jeg håper du også liker den. God fornøyelse.
3: It's something that we always dedicate to. People that work too hard. This is for all the workaholics out there, if you know what I mean. Because you gotta watch it, baby. Things get a little slippery at home if you're not there enough, right?
4: Okay.

0: Thank you, baby. Appreciate it!
1: Paul DeLay, han gikk altså bort i 2006, og han snakket om å jobbe hardt. Det var vel kanskje noe av grunnen til at han ikke ble så gammel. Men et fantastisk musikalsk minne var det. Vi har nå nevnt blues.bluesz.no, hvor du kan gå inn og hygge deg i timesvis, eller flere dager for den saks skyld, for det ligger masse musikk der. Men har du musikkønske, så kom gjerne med det. Send en sms, for eksempel, med ønske, og hvorfor du valgte den artisten, på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Kokkeutgivelser på bluestrand.no for vinteren 2026. Biela Cox Mississippi Heat, Don't Look Back. Delmark Records. Pia tilbake på Delmark. Tror det hans 14. utgivelse. Dave Keys, Two Trains. Mojo Records. The Name Droppers. The Cool Blue Shoes, Independent Release. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You From Old. Out of the Past Music. Sino Jones, Butcher Shop Blues. White Diamond Records. Duane Burnside, Red Rooster. Lucky 13 Records. En av mange Burnsider. Faktisk en veldig bra gitarist, Duane Burnside. Jim Witherspoon and Robert Ford. Jump Blues Live 1972. Liberation Hall. Dette en utgivelse av en gammel plate. Jimmy Witherspoon og Robert Ford var jo på turné på den tiden I 72. Blant annet innom Norge. Christina Crofts. The best of ChristinaCrofts.com. Dama spilte faktisk på Hamar Blues Club for en del år tilbake. Hun kommer fra Australia. Earl Thomas. Live in London. Earl Thomas Music. The Matt Swanton Band. Growing Pains. Independent Release. Lil Ed and the Blues Imperials, Sideways, Alligator Records. Professor Blues, sitt Solvang Café 1880, på felgen I blues.
1: Hyllingsdikt til Toten. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smirer solen og du alltid lett på foten. Her bukker kornet og bonden smiler. Og gardsfrua har hørt vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil med litt hell. Stabbere bonger av grøde, flesk og spekemat. Til gjester bør vi samles og spise fra fylte fat. Lykken blomster fra hanegal til dagen ender. Kort og lang, tykk og tynn, fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med Punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever for stedet som går aldri av moten.
2: Det var Berg Øyvind Berg med musikk og bluespoeten tekst og dette skrevet for noen år siden hadde vært I dag så hadde jeg tatt med Kent Erik Thorvaldsen som ser som påmeldt til å få Spellemannsprisen det blir jo veldig spennende og se hvordan, hvilken vei det går men han var vist, om han ikke fikk den så var han ikke lei seg sa han I hvert fall I et intervju på, var det Radio Toten nok om det da skal vi spille enda litt mer musikk

været glatt, sier kellner på kellner god natt. Månen kald og like glad, om veien til blir veien fra. Et åpent smil, en lukket munn,

Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Alf Kranner, skal jeg tro. Og sammen med Knut Reiersrød Band så fremførte de Stengetid er sengetid, hentet ifra et album som heter Kelder. Vi fortsetter med Anita Scherer. I Ain't Nothing But The Blues, hentet ifra Short Stories. Varsågod.

Ren ord for pengene fra Anita Scherer, altså Ain't Nothing But The Blues. Vi skal avslutte med Arild Nyquist og lysjakkeren I juli. Han var veldig ivrig på fiske, og det går mot sommer. Det gjør vi det faktisk. Jan Christian Nordahl, takk for at du fulgte med oss. Og takker også mine to medarbeidere, Roy Larsen og selveste brusprofessoren. Alle lytterne og de 17 radiostasjonene som kjører Blues Train. Ha det godt, vi høres om igjen. Uke. Men nå Arild Nyquist.

og ørten spratt. Så glefsa han i sulen, jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den i stryket hardt og kontant. Og slutten på kjøret var at jeg vant.

jente i rosa bikini. Jeg skiftet til coachman og begynte å slenge. Og jenta hun var der, og jeg blei litt lenge.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferansier, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Hei alle!
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Her var det klar melding fra far til sønn. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Den ga Bjørn Skifs ut på en single i 1977, og den var også med på albumet Watch Out, som kom i 1977. Velkommen til Karusell. Jeg har mange artister med meg I dag. Jeg tror veldig mange av de kjente. Kan være at jeg introduserer deg for noen som ikke fullt så kjente. Og så håper jeg kommer noen plater som du nesten ikke kan huske at du husker. Denne herlig, herlig, men farlig, farlig jo ikke av de mest spilte for tida, men den var mye spilt. Jeg tror det, jeg kan si det samme om den neste sangen eller plata. Den Elton John, den heter Your Song.

Your Song, det ble vel den som gjorde at Elton John fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og den som fortsatt når det kommer nye sanger fra den kanten, musikken skrevet av Elton John, teksten av Bernie Taupin. De har holdt ihop hele tiden. Jeg har artister fra mange steder. Elton John jo uten tvil en engelsk mann. Her kommer noen amerikanere. The Carpenters. Og de har gjort en egen versjon av Please, Mr. Postman.

da Carpenters ga ut Please Mr. Postman i 1975. Da var det andre gangen som den sangen ble en suksess. Første gangen var i 1961 med The Marvelettes, det var de som hadde den originalt. Den ble en nummer en hit på Billboard, men så dabba det litt av for The Carpenters, for det ble den siste nummer en singlen, og det ble også den tiende og siste million solgte singel i USA for The Carpenters. Det går opp og det går ned. Dr. Hook, dem skal jeg spille en plate med nå. Ikke den mest spilte, kanskje ikke den mest kjente heller. Den heter The Radio.

Another Brick in the Wall, den jo en vinge til det brittiske skolesystemet da, og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan det var for noen år siden, for eksempel på 70-tallet, som jo denne plata kom ut, 79. Og da passer det da, i og med at man skal ta for seg det brittiske skolesystemet, og så få inn et barnekor på plata. Og det et barnekor fra Arlington Green School. Så får vi ta med det også, så de får det rettferdige de skal også. Det svinger fra det ene til det andre i musikalske stiler her i programmet. Nå kommer det noe helt annet enn det du har hørt frem til nå. Tre busseruls, flikkflakk I Flekkefjord.

originalt så var det ikke noe særlig mye øl det var snakk om. Det var pølser. Køppebevisen den originale titlen på denne sangen. Den kommer fra Sverige, og gjennomgangstonen Fant jeg en kurv, så høpp jeg I elva I Køppebe. Men tre bussruls, de vil gjerne ha øl, så da, hvis ikke, så ble det flikkflakk.

tre ordentlige gamle plater har jeg foran meg nå. Alle sammen fra 1957. Det vil si, vi kan ta en diskusjon om den første, men jeg synes vi skal høre på den først. Men jeg skal legge til at det rock og rockabilly som fellesnevneren I dag. Først ut, Jimmy Bowen, I'm Sticking With You.

0: I'm stuck with you, baby.
1: Når I'm Sticking With You kom ut I 1957, så hadde den egentlig vært utgitt I år I forveien, men da var den gjemt bort. Da var den nemlig på B-sida på den store hitten Party Doll. Men den ble oppdaget først og fremst av disse som satt rundt på radiostasjonene I USA og spilte plater. Så kom den ut på nytt igjen, men da fikk den lov å bli utgitt under eget navn. Dette var altså Jimmy Bowen, I'm Sticking With You. Joe Bennett and the Sparkle Tones kommer her med en sang om svarte bukser, og da vi nok enda mer over på rockabilly.

black slacks, eller svarte bukser, eller svarte slacks, det vi bruker, det gjorde det her også. Den var med Joe Bennett and the Sparkle Tones, som ble utgitt på single I 1957, og det var til da den største hitten som de hadde hatt. Den kom opp på 17. Plass på Billboard-lista. Høres ikke så voldsomt ut, men husk, Billboard går fra 1 til 100. Så når på 17. Plass, da du definitivt I den øvre halvdelen av den lista. En ung dame, ja hun ikke ung I dag, hun flere 80 år, men da hun spilte inn denne var hun meget ung. Brenda Lee, låta Dynamite. Ooh.

Brenda Lee er i dag over 80 år, men da hun spilte inn denne var hun særdeles mye yngre, 12 år. Og etter denne så fikk hun tilnavnet Little Miss Dynamite. Og det var vel det som åpnet hele ballet for du all verden og mye plate Brenda Lee har gitt ut etterpå. Det var de gamle platene, altså de som ordentlig gamle. Nå skal jeg over til mer nytt, det vel lov å si. Og først ut her, det Debra Gordon, Café del Rio.

Café del Rio. Den ga Deborah Gordon ut I 2025. Hun holder til I Nashville. Om hun holder seg der fordi hun glad I country, eller om hun begynte med country fordi hun bor der, det vet jeg ikke. Det ikke så viktig heller. Hun har vært aktiv I countrymiljøet I Nashville, I hvert fall I, siden 2007, og dette var hennes siste utgivelse, eller foreløpig siste, må det være lov å si. Nå jeg litt pussy plate. Vi sier det ikke pussy I hele tatt, det en kjent sang, kjent artist, men, og det nitty gritty. Men så står det masse greier I parentes I det her. Mono, også parentes 2015, in stereo. Finns ikke noe mono her, det bare stereo, og det The Mavericks.

Nitty-gritty. Det var avslutningssporet på albumet Mono, som The Mavericks ga ut I 2015. Det var I Mono. Men I forbindelse med 10-årsjubileet for den plata, I 2025, så har de gitt ut en spesialutgave, som heter Mono, også I parentes, I stereo. Det var derfor du, fra den du hørte nå, så det du hørte, det var definitivt I stereo. Michael Pritchett kommer her med en kontrolåt, When I'm Drunk.

Michael Pritchett begynte å skrive sanger mens han tjenestegjorde I amerikanske marinen som sanitetsmann. Egentlig som litt sånn for å rydde opp I huet og få ut tanker. Det var derfor han begynte å skrive. Etter hvert så var det det som ble hovedgeskjeften, og den sangen som jeg hadde plukket med nå, det av de nyere. Den kom I 2025 og heter When I'm Drunk.

Jeg lurer på om det går an å kalle dette for dansband, ja, med kraftig innslag av rockabilly og rock. Det var svenske The Playtones jeg spilte nå. De startet opp I 2008, da het de Boppin Steve and The Playtones, og så ble det etter hvert bare The Playtones. Og denne sangen, Green Green Apples, den ga de ut I 2025. Jeg fortsetter med en svenske, Teddy Eriksson, Bonnatvist.

29. august I 2025, da ga Ted Eriksson ut denne Bonatvist. Siste plata I dag, da skal vi til spanske språk, Enrique Iglesias. Si tu te vas, tror jeg det uttales. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med musik av alle mulige rare arter om en uke. Her Enrique Iglesias.

0: Vil du fortelle litt hvem du er?
1: Oi, ja, kanskje jeg var født i 67, da jeg 55 da.
0: Ja, det regner.
1: Ja, kom til, egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, i 90 kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så i dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rusto i Flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby deg om sommeren.
0: Ja, for dere har skikkelig gårdstift da, vel?
1: Ja. Mjølkekjør er det her mest. Nå det akkurat midt i kalving, så nå det... Nå fikk vi to i år, så nå har vi, nei, nå har vi 10 da. Så blir det vel 20 til slutt. Så innen jul da, så er vi ferdige.
0: Ja.
1: Ja, så det er ganske travelt nå. Så, og det er litt nattevåk, og det er litt, ja, det er litt småsekt akkurat nå.
0: Ja,
1: faktisk.
0: Men det det kuer som hoveddrift da.
1: Ja. Ja, det det.
0: Så greit, og nå når første snøen har kommet, hvordan blir det for gårdsdrift da, sånn, skjønner du litt...
1: Nei, da roet det seg jo da med alt som skulle ha vært gjort. Eller, det jo alltid masse som skulle ha vært gjort, men da får du ikke gjort mer.
0: Nei.
1: Når snøen har kommet, så ja, da får vi ta det til våren.
0: Ja.
1: Så, men da blir det jo mer og mer innefjøsarbeid, så da... altså, han Olav her, han har brøyting på noen hytter på Støle. Ganske mange hytter på Støle. Så han så snøga det, så må han dit.
0: Ja.
1: Og folk bruker hytteuten sine masse, så det, ja, det jo både heimekontor har vært, ja. Og nå, ja, det ei hytte oppå der som skal stenge i angående strøm. Ja. Der jeg har stengt ned og tømt sluket og alt. og så, men de fleste hytteuten blir sikkert i bruk. Ja. Høres det ut sånn da, oppå der?
0: Ja. Det jo strøm på de fleste
1: ja, det strøm. Der. Ja, det det.
0: Men det går fint, de bruker den for det.
1: Ja, det virker jo slik når du prater med folk nå da.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke. Ja. Så han brøyte han da. Så det var inntektskjelde.
0: Mm-hmm.
1: Med brøyting.
0: Ja.
1: Så vi driver med litt da kort her egentlig.
0: Ja, det skjønner jeg. Men nå når det rett før jul og sånn, så da jo jeg spesielt interessert i å høre litt mer om Flottbakeriet.
1: Mm.
0: For vi kunne jo lese det for noen uker siden at dere stengte på grunn av høye strømpriser.
1: Mm.
0: Men at det skulle bli julebakst.
1: Det blir julebakst.
0: Når den tid kommer.
1: Ja, garantert, ja. Det blir det. Ja, så nå har vi hatt stengt 3 uker, og det blir 3 uker til.
0: Mm.
1: 22. november tror jeg vi skal åpne at.
0: Ja.
1: Fordi at dette jo et, det jo flatbrødbakeri, og så det en liten kaffe ved siden, gårdsbutikk kaffe. Så det var jo synd at det var stengt, for ellers så skulle vi ha fått høre med ned der.
0: Ja.
1: Da får du komme og seg med. Ja, så det, og det... Nå er det jo stille tid i Hemsedal før heisen øppnet og slik.
0: Mm.
1: Så skulle en stenge, så var det vel egentlig nå. Fordi at du skal selge, det, altså, du skal selge mange kaffekopper, skal du måtte forsvare og vare der en hel dag da.
0: Mm.
1: Så, så det var vel rette tid å stenge nå, men ja. Og vi driver og pusler og baka, vi skal baka på onsdag og torsdag.
0: Yeah.
1: Bare for å ikke være helt snøve. Så, men den strømprisen, det ikke bare spøk, altså, fordi at vi har jo klart med den kaffen og det, så har vi klart å lage oss en liten buffer, og vi har hatt lønn og alt. Vi har hatt lønn, kan det? Og nå blir det liksom etter opp til strømregningen. Det ganske så irriterende, altså.
0: Ja.
1: For vi hadde endelig klart å få en buffer. Så derfor så ble det slik da, så, men med bruk av tid, ja, vi har jo hatt fri med, fordi vi har jo ikke hatt fri på siden koronaen startet, for det var da vi flyttet bakken. Så, men nå er det jo, kan vi bruke tid på vasking og rydding og slik kjedelige ting da egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja,
0: for du nevnte alt på å si at i mai 2021 så åpnet dere den nye kaffen
1: ja,
0: på Flotta Bakkeriet.
1: Hvordan var dette da? Nei, sommeren 20, den koronasommeren, var ikke det 20? Jo.
0: Jo, det jo. Kan nok stemme gjøre det 22 da. Ja.
1: Den sommeren 20 så flyttet med kaffen, eller så lagde med kaffen.
0: Mhm.
1: Rett og slett, og da var jo bakeriene på fellesfjøset, nede på Hemsegården. Så det ble jo litt logistikk, og ganske Mona og slekten hennes kastet seg rundt, og plutselig var kaffen I gang. så, men vi hadde jo ikke kjøkken eller noen ting der, så det ble litt, det var litt tungt da. Ja, manglet lapprøret, og måtte ned på bakeriet. Ja, nei, det ble, det var et styr. Så det var sommeren I 20, ja. Og det tok jo helt av. Det tok virkelig helt av, og det var jo vi ikke forberedt på. og det så var det kjempefine, det var at det, da den øpningsdagen, vi skulle øpne klokka 12, da sto bygdafolket I kø ute. Kan du tenke deg det? Tuvfolket. Nei, det var utrolig fint gjort.
0: Veldig gøy.
1: Ja. Så de kom da inn og syntes det var så moro at samvirkelaget ble brukt til noe.
0: Mm.
1: Fordi det hadde vært snøbrettlager.
0: Ja.
1: I det siste, så det, der hadde det vært helt stille, egentlig. Ja. Og så, kanskje det var I sommeren 20, ja, og så flyttet vi ved bakeriet. Da flyttet bakeriet etter, fordi at da hadde vi fått mer lokale. Så da måtte vi på en måte begynne på nytt og snu hele... Altså, vi har virkelig jobbet, altså.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Og mannen hennes, Mona, han snikker, så han har virkelig jobbet. Olav har vært med, og ja, det har vært veldig mange sving.
0: Ja.
1: Da snudde vi kaffen og butikken, og så fikk vi bakeriet innenfor. Ja, det var til påske I 21. Og så har vi vært der. Ja.
0: Ja, det jeg tenkte på kanskje at selve bakeridelen kom da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da tok det ifra januar da I 21 og til påske så var det snikkering og samtidig som jeg bakte ned på Hemsegården.
0: Mm. Og jeg skjønte sånn at dere bruker altså, skikkelig takker og det ikke noe sånn her
1: ingen
0: altså, det gammeldags måte ja. Å bakke på.
1: Det veldig gammeldags, veldig gammelt utstyr og dette jo det utstyret som Tove Lin kjøpte.
0: Ja.
1: For 30 år siden I hvert fall da. Og da var det jo gammelt da så det jo kjempegammelt men det ruslet går og det ikke noe elektronikk og ingenting, og derfor så det jo til å reparere liksom. Det jo, det går an ja. Så man har to svære taco den ene ja, det store begge to, som bor det større enn bor det, den ene og den andre som bor det
0: ja, det jo, altså Nesten 2 meter,
1: ja, kanskje? Ja, 2 ganger 1,20 eller ja, et eller annet. Det stort. Så du kan tenke deg det strømforbruket.
0: Ja, så det takkene som egentlig tar mest
1: på. Ja. Og dette skal jo varmes opp, og det jo tjukke jødenplate. Og det skal litt kraftig for å få varmt opp dette, og holde det varmt.
0: Mm.
1: Så, ja, det strømmen reiser.
0: Mm.
1: Men det jo effektivt som bare det, det der. Når vi stekker lappa om sommeren, og så hele takka full med lappa. Og det går unna, altså. Det, nei, vi veldig effektive.
0: Ja.
1: Vi har vært, ja, vi har jobbet litt med å bli mer effektive, da, spare tid.
0: Mm.
1: Og prøve å gjøre ting kanskje litt enklere.
0: Mm. Men blir kaféen nå åpen da 22. november, eller...
1: Ja. Ja. Ja, da åpner vi hele, for da begynner jo julestriet da, snart. Så da åpner vi hele.
0: Men har du allerede nå åpnet for å ta imot bestillinger og sånn, eller?
1: Ja da, det går an. Ja. Og vi har et lite lager da, som sagt, så det går an å kjøpe ting.
0: Ja.
1: Det gjør det. Så jeg må bare avtale da. Så kommer Susan ned.
0: Ja. Hva det dere kan tilby av produkter nå I jula da?
1: Lefsekling, rummebrød, det var det som det må alle ha. Ellers det potet lefse og potet lumpe og slike ting. Og så det god for lefse. Og så det smultringer og småkaker.
0: Ja.
1: Ja, da tror jeg ikke det mer.
0: Og flattbrød.
1: Og flattbrød, da. Ja. Selvfølgelig. Flattbrødbakeriet, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Flattbrød, ja. Så, ja. Så man må bare stå på med noe fremover, da.
0: Ja, for hvordan har det vært sånn som i fjor og sånn? Har du da egentlig startet med juleboks og sånn tidligere, eller har du startet rundt slutten av november da?
1: Men har vi kanskje startet... Ja, det nok desember som den supertrabel, altså. Og da, vi tror jo egentlig kort og at vi har, har kontroll på dette.
0: Mm.
1: Vi har jo kontroll, men det jo kvelda og neta nesten på slutten, da.
0: Mm.
1: For det rart med det, det balla på seg. Men det blir jo spennende å se nå. Vi har jo selvt en del til byen, potetlefse til byen for eksempel, mm. til rankafisk-laget.
0: Ja.
1: Så det jo spennende å se om, om det butikken der tør det å ta inn.
0: Ja,
1: vi vet ikke.
0: Nei.
1: Nei, den ene masserste, den har gått kunk, det vet vi, faktisk.
0: Mm.
1: Ja, så det, fordi at, jeg vet ikke, altså, folk sparer, dette jo dyr mat, dette jo helt håndlaget kjempedyr mat, da, i forhold til det du kan kjøpe på, ja, billigaste måter. Så om folk sparer på det, vet ikke. Det, det vil vise seg da.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Men dere, gjør dere noe for å da ikke gå i minus på grunn av høye strømregninger? Blir det noe dyrere produkten i år?
1: Ja, man, lagt, man måtte leie på prisen
0: ja.
1: Lite grann. Det måtte vi. Fordi alt er jo dyrere, alle råvarer er jo dyrere. Mm. Alle, så det som står stille er jo lønn det. Det står helt stille da. Nei, ja, så man har lagt på lite grann. Det har vi gjort.
0: Mm.
1: Så, så akkurat dette er litt spennende altså, faktisk. Hvordan dette blir.
0: Men blir det da full jobb i hele desember for både deg og Mona? Jeg
1: tror det.
0: Ja.
1: Jeg tror det. Og så har vi noe ekstra hjelp som vi må ty til.
0: Ja.
1: Helt sikkert, det må vi alltid. Så det må vi nok gjøre med. Ja.
0: Ja, for du har kanskje noen egne som står i kaffen. Altså, hvor, når du skal åpne, da, hvor mange ansatte kommer du til å være på jobb?
1: Det blir jo Mona og Inge-Berit.
0: Mm.
1: Og så... Får vi se da om, ja, så er det jeg som har gjort det så bak og flattbrød på kveldstid etter jobb. Da, og det kan du gjøre alene, så da blir hun stå der og drive med det. Håper hun blir med i året. Og så er det jeg som har sagt at hun kan jo både baka og stå i butikken, så det, da håper jeg at hun står ved det. Og så får vi andre baka som gærning.
0: Ja.
1: Ja, det jo tidkrevende bakst da, det jo ikke noe som går til seg selv.
0: Nei, sant.
1: Nei, det jo håndkjævla ting.
0: Mm.
1: Så du, du bruker en del kreftig altså.
0: Mm. Men blir det litt jobbing på bygdeheimen i tillegg da i desember, eller har du måttet ta deg fri derfra?
1: Ja, nå har jeg faktisk rydda litt, så nå har jeg masse vakt i nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg da, så det var veldig kjekt at det gikk an å gjøre slik. Så da, i førre vekken, jobbet jeg veldig mye. Jeg skal få jobbe i kveld og morgen, og så er det lite gang, noen dager fri da. Men jeg har jobbet en masse.
0: Ja.
1: Så det hadde jeg da muligheten til i år, faktisk.
0: Men så bra.
1: Det var lurt. Det var veldig lurt. Og så bra at det gikk an.
0: Ja, nemlig. Men har du litt sånn antall, hvor mye du pleier å lage av hver til jul?
1: Ja. Ja, nei, skal vi se da?
0: Ja, altså, jeg vil jo tippe, altså, du nevnte jo at liksom, lefsekling og rømmebrød var noe av det som var mest solgt til jul.
1: Mm-hmm.
0: Har du sånn cirka hvor mange lefsekling er det dere lager?
1: Nei, men skal vi se en... En, ja, 150 leiva klarer vi på en dag.
0: Og da er det de store før
1: ja, det vi kutter mat? Ja, ja, store runde. Hvis vi baker fem slike lange dager da, 5 ganger 150.
0: Ja.
1: Det? Ja. Ja. Nei, det, ja, jeg vet ikke helt. Rummebrød, kanskje 500, noe slikt. Eller, jeg har ikke peiling egentlig.
0: Nei.
1: Og flattbrød, det, det har vi alltid for lite til.
0: Ja.
1: Så det liksom fra hånd til munn. Så det med må vi jo prøve å bake opp noe lager nå da. Hvis vi klarer det.
0: Ja. Men pleier det å være sånn at det går greit med at bestillingene kommer ganske tidlig, eller det mye som kommer rett før jul, så uka før jul, så det liksom fullstendig kaos og jobb?
1: Ja, nei da, mange flinke til å bestille tidlig. Men det alltid noen som sent ute, og, men etter kort da, etter 12 år som jeg og Mona har drevet, så vet vi jo på en måte hvem det slik at har vi ikke hørt noe da, så tenker vi at jaha, det her skulle det 8 rummebrød ditt, jeg har alltid brukt 8 rummebrød.
0: Ja.
1: Så da, så det, men det jo kaos før jul, det jo det altså. Og en teller og en teller, og det skal dit, og det skal dit, og filler, nei, nå mangler det, og det egentlig kaos. Føles litt kaos. Og du lager ikke deigen der og da, du må jo lage den dagen før.
0: Mm.
1: Slik at det litt lite fleksibelt da, på den måten.
0: Mm.
1: At du kan ikke bare slenge til en deig og baka.
0: Nei.
1: Så, i hvert fall rummebrød og lefsekling. Det, så da må du bare baka som tror det helt da. Mm. Og så mye som mulig, og så håpe at det helt, og så... Jeg så får man bare ta en søndag da. Ja.
0: Hvor lenge har dere planer om å ha åpent nå? Har vi satt liksom en siste dato nå før jul?
1: Først så juleeften på en lørdag.
0: Mm-hmm.
1: Vet ikke. Fredagen jo sikkert... ja, jeg vet ikke. Det har vi ikke pratet om. Men, men det sikkert mange som setter pris på om å ha røpet i hvert fall fredag.
0: Mm.
1: Ja, det vil jeg tro. Og romhjulet, da kan den jo slappe til, men da det ofte mye folk i kaffen.
0: Ja,
1: så da må man være der. Og da må man jo med ha bakopp, slik at man har litt grann noe server i kaffen.
0: Mm.
1: Det jo det. Ja. Men det som det snedige da, når det ikke så veldig til trøkk i kaffen, så kan du jo betjene både baking og kaffen.
0: Ja.
1: Så det var kjempebra. Veldig bra.
0: Ja.
1: Ja. Så i det store og hele så vi veldig fornøyd. Og vi har, det har gått greit å tjene penger, eller vi har i hvert fall hatt overskudd da.
0: Mm.
1: Helt nå vi så deg der voldsomme regningen. Åh! Ja, så slik var det.
0: Mm. Mm. Men det har kanskje vært litt savnet, det et kafetilbud oppe i Tur.
1: Mm. Det har vært savnet. Og det, ja, det fastboende... jo kjempeflinke til å benyttes. Veldig. Så da jeg savnet det helt tydelig. Det jo en sosial plass, en møteplass.
0: Mm.
1: Frivillig sentralen har gåturer, og de stopper i Austad til kaffe.
0: Ja.
1: Så det, ja. Og bygda folk, og masse hyttefolk da, som innom.
0: Mm.
1: Og skiløypa går jo rett ved, så hvis det blir skikkelig vinter, så... Så det mange som stoppet etter skitun.
0: Mm.
1: Så det som planen da, men det har vi jo ikke fått gjort, men å ta skjenkeløyve og kunne servere øl etter skituren. Ja, for det mange som spør faktisk.
0: Ja.
1: Så det må vi nok gjøre en vakker dag.
0: Ja.
1: Så gjør vi det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: men det blir ikke noe pub altså. Men, men vi har muligheten da.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
0: Men dine juletradisjoner selv, altså, da regner jo på en måte ikke med at du driver og baker masse her hjemme, kanskje?
1: Ja. Ikke så veldig.
0: Nei.
1: Nei, bitte lite grann, bare lite grann.
0: Hva liksom fast av julekaker som må på bordet her i jula?
1: Og det må være marengs, det må det være. Og det må være sandkake må det være. Smultringa, det tar jeg ned i bakeriet, og så har man en nederlandsk baker som jobber som vaktmester i kommunen, men han kleier i fingeren etter baka, så han hjelper seg baka småkako til jul. Så da tar jeg jo det der.
0: Ja.
1: Så da blir det veldig lite baking her.
0: Ja, ja men det har hun i hvert fall.
1: Jeg har.
0: Fire sorter rundt på bordet som regel.
1: Ja, ja, jeg har det. Jeg har det. Så det ikke... det blir jul.
0: Ja. Nå var det jo litt julestemning utenfor her. Altså, nå er det... det første snøen som har virkelig lagt seg her nå, eller?
1: Andre.
0: Har det vært litt andre snøen?
1: Ja.
0: Mm. For nå var det julestemning utenfor her.
1: Mm.
0: Men hva skal til for å få deg i skikkelig julestemning, da?
1: Oj. Nej, men det må jo være når det blir julemusik i radioen og ja, og du kan henge opp stjerne i glaset. Ja, åh, det blir fint.
0: Ja.
1: Ja, og snø da, selvsagt. Ja. Ja, det måtte jeg.
0: Ja. Men pleier å være snø opp i her
1: i jule, ja.
0: Desember, holdt jeg på å si.
1: Ja, det pleier det. Det 800 meter over havet, så det er jo til fjells dette her.
0: Ja. Jeg får se jo stor forskjell bare når jeg Hemsedal sentrum, hvor det nå var regne veier uten snø, og det begynte å smelte på siden av oss, så var det jo skikkelig, her var det skikkelig vinter.
1: Ja, her er det, og det snøet jo fortsatt, ser du. Mm. Men så skal det bli mildere grader da, ute i VK. Stod nok om 7 pluss og fikk.
0: Ja, men det er noen...

0: løpet av vinteren?
1: Ja, det blir jo det. I hvert fall småtura. Lieløypa jo liksom. Det den løypa som går rundt i Lie, og den litt passelig.
0: Ja.
1: Så det tar en liten en tur midt på dagen. Det jo det som når du bonde da, så har du jo jobb morgen og kveld.
0: Mm.
1: Og så har du fri på dagen. Så det jo fint med den jobben.
0: Ja. Mm.
1: Så bakeriet, det jo på dagen, og bygdeheimen jo både dagen og kvelden.
0: Mm.
1: Så, men det på en måte, alle disse tre jobbene til sammen, jo, det blir jo ganske fleksibelt,
0: mm.
1: på en slags måte.
0: Mm.
1: Det egentlig ingen dag som lik.
0: Nei.
1: Så jeg synes jeg har det supert. Jeg kunne ikke ha gått på bygdeheimen i 100% stilling. Aldri I verden. Det hadde ikke ørket. Jeg hadde ikke ørket å være bonde 100%. Jeg hadde ikke ørket å baka I 100% heller. Så dette her helt flott, det.
0: Ja. Men har du ikke blitt lei av å bake når du har holdt på I 12 år?
1: Nei, jeg har egentlig ikke det, altså. Det ganske moro fortsatt.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje slik at jeg, om morgenen så tenker jeg, åh, I dag skal jeg lage 150 løftstrupinger. Men når jeg kommer I gang, så det... Og når det liksom, når deigen god og takka oppfører seg fint, og folke greier, skulle jeg si. Nei, når det flyter, når det liksom flyter greit, så det veldig artigt.
0: Mm.
1: Og man har jo da bakt I 12 år, og det, jeg vil påstå at man har dreisen på det, altså.
0: Ja.
1: Det vil jeg si.
0: Merker du liksom året og at det går, altså...
1: Det går lettere og lettere. Ja. Ja, jeg tror kanskje det. Og med den nye bakeriet som ble, det var veldig fint på Hemsedal, men det var rett og slett for stort. Så det ble liksom for masse going og for masse, du gikk langt for å hente ting og frysdalen. Og, ja, det ble liksom, dette her mye mer kompakt, og du det sparer med tid på. Så har vi jo bare vært enige om at vi må være flinke til å kaste. Og rydde og ikke spare på så mye.
0: Ja.
1: Fordi det gjorde vi på Hemsedal, der hadde vi et gedigent lager.
0: Ja, hva det som blir liggende?
1: Nei, men tom emballasje, og kan jo komme til nytte med rummespann, for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det tek jo så plass.
0: Ja.
1: Og, ja, det rart med det. Det hopas jo opp.
0: Mm.
1: Så det, nå må vi bare være flinke. Ikke spara på for mye.
0: Nei, sant.
1: Nei.
0: Men når dere baker, tenker dere liksom da at altså råvaren dere bruker skal være lokale?
1: Det jo ikke så lett med våre ting da. Altså mjøl, det, du får jo ikke tak I mjøl lokalt, ikke sukker, ikke sirup. Det egentlig ingenting lokalt der. Nei, så vi bruker jo Idun og Pals og slik, mm. så det store firmaer. Vi har hatt øko flattbrød. I starten, når jeg og Mona begynte, så var det bare øko. Da var alle ting øko, for det trodde vi kanskje ikke. Det trodde vi var lurt.
0: Mm.
1: Men det syntes jeg at det ble så vanskelig å få tak I ting. Du må få ifra noe som heter Norganic nede I Stavanger. Vaniljesukker, for eksempel. Det ble jo et pes å skaffe de tingene der. Det tok en måned å få... Altså, nei, det ble så tungvint. Så vi bestemte at nei, ok, da det bare flattbrød som blir øko. Følg med det.
0: Mm.
1: Og, nå, og det hadde vært, og man var veldig fornøyd med mjølet fra Østfold, for med det. Nå bestemte vi faktisk I haust at nå sluttet med å bake øko. Fordi at... Det jo lite grann pes med det å skaffe det økomhjulet, men det var rett og slett et ledd I å spare peng da, fordi skal du baka økologisk, så må du være medlem I Debio.
0: Mm.
1: Og det koster jo mye I året. Ja, men det mange tusen, vet du.
0: Ja.
1: Og så kommer det en fyr en gang I året, og du skal ha full kontroll på hva du har brukt, og hva du har bakt, og hva du har selt, og dette skal samsvare. Så det mye arbeid med så får vi se som har meldt oss ut over Debio-systemet da. Da kan vi ikke bruke ordet økologisk på da kan det ikke stå at det økologisk flattbrød, så selv om vi bruker hvis vi nå velger å

0: Dette å bruke økomjør da. Men vi ikke med i Debio, da kan vi ikke bruke ordet økologisk.
1: Nei.
0: Så ja, det noen tenker sikkert at det var et helt teit valg, men vi får se hvordan det. Og det er ingenting i veien for å melde seg inn at hvis vi finner ut at dette var skikkelig dumt. Men der og da så var det helt rett. Og det føltes veldig godt å slippe dette voldsomme mengdekontrollgreier uten at det.
1: Ja, var det mange år dere var med?
0: Ja, vi var jo med i 12 år. Helt ifra starten.
1: Ja.
0: Og da, alle ting var jo ikke i starten, men det gikk kanskje bare et år, så fant vi ut at nei, det går ikke med det vaniljesukker og melis og alt det der som skal komme ned til Stavanger og potet fra Belgia liksom, til potetprodukt. Mm. Altså, ja. Så ja, så vi får se. Men det vi gjør det for å holde i mølle er veldig bra, men det kan godt hende at ja, så vi er med til nyttår og skal liksom bruke opp mjølet vårt da.
1: Mm.
0: Og så må vi jo bare prøve om det blir samme flatbrød og konvensjonelt mjøl. Det har vi ikke prøvd enda. Det vil vise seg.
1: Men produktene deres blir nå i hvert fall lokale, for de blir jo laget her
0: absolutt, i Hensverd. Absolutt, absolutt. Ja. De er håndlaget. Det er ikke made by me, det står. Det strikket deg og slik.
1: Ja, sant.
0: Ja. Jo da, det blir det, og det er tradisjons oppskrift, ja.
1: Mm.
0: Inge Berit sin rummebrød oppskrift, og Mona sin lefsekling oppskrift. Så det er veldig, ja, det er i hvert fall tradisjonelt.
1: Ja, det har det vært det samme hele veien. Altså, du sier at dere har prøvd at kanskje litt forskjellig mel og, altså, vært innom det økologiske, men eller altså selve grunnoppskriften, det har altså vært den samme hele veien?
0: Den har nok vært den samme.
1: Ja.
0: Det har det. Korgal hadde jo sin Korgal har sin lefseklingoppskrift og sitt rummebrød. Men vi har nå landet på det så der, så det blir nok det.
1: Ja.
0: For nå kjenner vi jo liksom kjenner deigen og det er noe med det.
1: Mm. Har dere noe sånn der hemmelig ingrediens eller et eller annet ditt hemmelig oppskrift?
0: Jo, hemmelig oppskrift, nei, men det jo bare å, den som vil ha oppskriften kan jo bare finne en oppskrift i Lise Law sin Hallingkostbok, for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Men vi gir jo ikke fra oss vår eksakte oppskrift.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke helt. Nei.
1: Nei, for det står vel, dere må jo kanskje si hva som i det dere selger, men ja. Hvor mye og mengde og sånn, den vel kanskje mer.
0: Ja, ja. Der, jo, du må ha, matesynet jo ganske på med det med innholdsfortegner, så det skal være slik, ja, hva heter det da? Karbohydrat, feit, salt, altså slik næringsinnhold heter det.
1: Ja.
0: Ja. Og der må det jo stå. Ja, det skal jo stå først det du har mest av, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt, det er det jo ikke. Så det.
1: Men er det fordi at, altså når du og Mona i hvert fall, som har vært med da i 12 år sammen, er det liksom fordi det bakegleden som det store, eller er det litt av det sosiale og at dere har det gøy sammen?
0: Jo, man har jo det, men det er jo det er jo moro å liksom få til noe, da. Og, nå har vi jo pratet litt om det nå når vi har hatt stengt, at ja, for det har jo vært ganske det har jo vært ganske slitsomt noen år, når det var dårlig med peng, og vi har jo telt på knapp om mange ganger om vi skulle gi opp, da. Men den sitter langt inne, altså. For det artig å få det til. Og vi liker jo å bake, det gjør vi jo. Så Mona hadde jo tenkt å lage baker i hjemme i kjelderen. Og jeg hadde jobbet jo Tove ett år. Og så var vi på faste lavens kaffe i barnehage. Og så, og jeg kjente ikke Mona, jeg bare visste ikke hvem hun var. Men så syntes jeg jo at, ja, så ble vi sittende siden til henne, og så syntes jeg at begge hadde en jente som hette Tuva, som var litt gamle, faktisk, ja. Så det var noe mer artig. Og så sa hun, kom og Mona til å si at, ja, men jeg har ikke jobbet du enda. Jo, jeg har vært litt i å tove i bakeriet. Ja, jeg tenkte skulle jeg lage et bakeri i kjelleren, jeg sa Mona. Og så da ga hun Tove seg i bakeriet sitt. Og så ble det til at vi bare tok tak, da. Så ja, tilfeldig. Egentlig tilfeldig. For hadde ikke vi gjort, eller hadde ikke vi møttes den dagen, så tror jeg søren ikke at flatbrødbakeriet hadde fortsatt, altså. Nei, det tror jeg ikke. Så det var ganske tilfeldig, ja. Faktisk.
1: Fin historie.
0: Ja, det er det. Og så brukte vi jentuten vår, ja, Tuva og Tuva, som et lite salgstriks før vi reiste til Langedrag. Tok de med, da. Og så hadde vi avtale med hun Tuva Thorsson. Så vi tok med jentuten, og de presenterte seg. Ja, det var Tuva Huså. Og så kom den neste, ja, det var Tuva Rust. Så da, det ble jo så artig, så hun kjøpte jo henne. Ja. Hun heter jo Tuva sjøl.
1: Men har de solgt produktene på Langedag, holdt jeg på å si? Eller
0: Ja,
1: var det... Ja.
0: de har gjort det. Ikke noe i det siste, for nå er det jo kommet nye eiere der. Men i mange år. Både i kaffen og til salg, tror jeg. Så vi må nok sikkert ta et nytt framstøt. Det er jo kanskje det som er det verste med hele jobben.
1: Men ellers rundt om i Hallingdal, er det noen andre som selger produktene deres, eller må man da til kafeen eller ta direkte kontakt med dere?
0: Nei da, vi er medlem i Hallingkost, så da reiser våre varer ut Ankor mandag. Reiser det rundt i Hallingdal. Ja.
1: Ja, for der også du var styremedlem.
0: Ja, jeg er styremedlem der. I hvert fall en liten stund til. Jeg har vært så lenge, så jeg tenker at det, snart er det nok. Men ja, så det funker jo det. Det rusler og går. Det gjør det. Vi er jo en liten produsent da, i forhold til Herli på Geilo og så Level Lefsebakeri. Det er jo, Level er jo konkurrenten vår. Vi har jo det samme tinget. Så vi er jo små i forhold, så vi jobber jo stadig for å prøve å få solgt mer, da. Gjennom det med.
1: Men kan du fortelle litt mer, folk som ikke har hørt om Hallingkost? Hva er det? Hva gjør dere i Hallingkost?
0: Ja, det var noen som sa at hvilken kost er det? Hallingkost, hallingmat. Der er det ei dame, Ann Irén Haugen, som er tilsatt som selger, da, salgsfremmer, som reiser rundt i hele Hallingdal i alle butikker. Og litt utom dalen med. Og tar opp bestilling, prater med butikksjefen, tar opp bestilling. Og så får vi beskjed om hva som er bestilt, og pakker det. Og så kommer det en bil og henter det fredagen fra Halling Frakt. Tar det med ned til Gol, til fryseriet sitt, og så blir det sendt ut igjen på mandagen. Tirsdagen. Ja. Så det er et system som fungerer bra. Det er det, i stedet for at, altså alternativet er jo at du må kjøre rundt med ting, da. Sjøl. Da må du ha flere i jobb. Det går jo ikke. Nei. Så det funka, det der. Det gjør det. Så vi bare skulle ønske at vi har kapasitet til lite mer. Men i hvert fall unntatt desember, da, kanskje. Men slik ellers i året, så har vi nok kapasitet til å selge mer der. Ja.
1: For dere har vanligvis åpent gjennom hele året, sant? Det er nå pga. strømprisene at dere måtte stenge ned litt.
0: Ja. Det er det. Rett og slett. Ja. For å spare penger. Vi har jo tømt kjøla og frysedisken i kaffen og slukket alle lys og ja. Bare for å spare mest mulig, altså. Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Hallingkost er jo hallingmat, for å si litt mer om det. Så det er jo ja, det er alt mulig rart. Det er syltet, altså lokalmat. Syltetøy og spekemat og baksten vår og baksten til Leveld og småmat og potet, tror jeg kanskje ble det med. Ja, så du får ganske mye lokalt, og det er et forsøk på å sette dette i system.
1: Og da er det hele Hallingdal, det er ikke da bare Hemsedal.
0: Nei, det er hele Hallingdal. Det er det. Ja. Så, ja. Jeg tror vi må behandle Hallingkost i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Man har vært sure iblant, men det går litt opp og ned da.
1: Ja. Ja. Til de som ikke er veldig kjent her oppe i Tuv, kan du forklare litt hvor gardsbutikken ligger igjen?
0: Ja, den ligger, Tuv er jo et lite sentrum i Hemsedal, der var det hotell, og det var samvirkelag, og det var skole og barnehage. Eller, det er skole og barnehage fortsatt, enn så lenge. Hotellet hadde jo etter kort asylmottak, så men nå står det tomt. Og skolen flytter til sentralskole, så det blir mindre og mindre, og derfor så tror jeg at bygdefolket synes det var så bra at det ble litt liv i gamle samvirkelaget. Og den ligger jo da midt i Tuv sentrum. Altså etter vegen så går gjennom Tuv da. Ja. Og Tuv er jo gala og boligfelt.
1: Men veien og gjennom Tuv er fordi at det er veldig mye altså, sånn tung transport og sånn som går på veien her over mot Lærdal og andre siden her.
0: Ja.
1: Merker dere mye til det når dere hadde kaféen åpen, eller?
0: Ja, altså, det går jo trailer på trailer. Og det, men slik er det nå bare. Så den andre siden til saken er jo at vi ligger jo 2 meter ifra vegen med hyttefolk og gjennomreisende. Så, og det fartstumpa der, så de må jo kjøre i 40. Jeg skal kjøre i 40. Så da, men klart at trailertrafikken, ja, det suset jo den ene etter den andre forbi der. Men jeg tenker ikke over det nå. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei. Men dere har vel kanskje, altså, når vi står og baker og sånn, har vi kanskje litt annen lyd i bakgrunnen, sånn at vi ikke hører den tungtransporten?
0: Ja da. Så, ja da, kjevlemaskinen. Lete i, og mikseren lete i.
1: Oi, ok, dere har kjevlemaskin.
0: Ja, man har kjevlemaskin. Ja.
1: Det kan du fortelle litt om, fordi at det har ikke jeg vært borte i så mye.
0: Nei, det er som en stor klesrulle, egentlig. Vi kjevler jo det meste for hånd, eller vi tek, ja, vi lager deigen dagen før, og så den dagen det skal bakas, så må det lages evner da. Små runde, for eksempel. Og så blir dette kjørt i kjevlemaskin, lite grann, bare for å slippe å kjevle ifra null, da. Altså, slippe å kjevle lite grann.
1: Ja.
0: Og så tenk med deg med hånden etterpå, for det ferdige. Men du legger deigen på, og du kjører det gjennom en slags valse, da. Det som en klesrulle.
1: Men er den
0: så blir den tynnere og tynnere. Så
1: sitter dere med en sveiv, og sveiver den gjennom?
0: Nei, det knoppen.
1: Ja.
0: Eller en, hva heter det, en spak.
1: Ja.
0: Ja. Så tek du spaken til høyre, så går deigen til høyre, og tek den til venstre, okay. Så går deigen til venstre. Så må du liksom ha på mjøl og snu og ordne og fikse. Ja. Men, og alt flattbrød blir kjevlet på den.
1: Ja.
0: Og da stiller du ned og ned og ned, så deigen blir tynnere og tynnere. Og det blir som et papirark. Så tynt som et papirark. Det er 0 millimeter. På det flateste, altså på det tynneste da.
1: Men hvis du sender et flattbrød gjennom der, tar du det for hånd da etterpå da?
0: Nei,
1: så tynt?
0: Nei, flattbrød tenker vi ikke for hånd.
1: Nei.
0: Så det, men da må vi jo ha god deig hvis det skal gå bra gjennom der. Og det er noe, et begrep i flattbrødbakeri som heter full krasj. Det betyr at deigen bare kline seg rundt omkring hele valsa, og det blir bare klint. Det heter full krasj.
1: Ja.
0: Ja. Og det betyr mye arbeid, for da må du renske årene. Men etter 12 år da, så er det sjeldent det er full krasj.
1: Ja. Men har det gått bra gjennom hvert år? Det er ikke en jul eller et eller annet hvor det har skjedd et eller annet da, takka ryke, eller det har vært...
0: Nei.
1: En episode du husker godt.
0: Det, ja, nei, men det har hentet godt noe slik splinta i kjevlemaskina. Men det Ola Rusto fiksa det, mannen hos Mona, han har fiksa det. Det har ikke, jeg kan ikke komme på at det har vært noe slik voldsomme greier også.
1: Ja, men det er jo bra det, hvis det ikke har vært det.
0: Ja, Vi hadde en voldsom bestilling en gang, og det var på potetlumpe, minilumpe, på størrelse med en kaffeskål. Da skulle man ha 40 000. Og gud bevares, ja. Og da var det jo bra at alt gikk bra. At det ikke noe streiket da.
1: Ja. Kan jeg spørre hva det var til, holdt på å si?
0: Jo, det, ja. Det var til en kantine, kantinekjede, eller kantinegreie. Kantinekjede. Jeg husker ikke hva etter. Som hadde kantiner på Mongstad og på Statoil, forskjellige slike Statoil-anlegg med mye folk. Og så skulle de ha en dag, en høst med bare artig mat. Så da var det minilumpe i frøste, altså slike, som en liten skål. Og så var det minipølse fra noen på Hadeland. Så var det pølse i lumpe da. Og så var det diverse like, miniting. Så da stilte vi med 40 000 slike lumpen.
1: Hvor mange var dere på jobb da? Og hvor lang tid tok dette her?
0: Det tok 10 dager. Vi klarte 5 000 om dagen. Hvis vi virkelig var heldige.
1: Ja.
0: Men det var, ja, det var voldsomt. Og så det å holde orden på hvor mange det var.
1: Ja.
0: Du kunne jo ikke bare baka. Du måtte jo telle hele tiden, så du visste hvor langt du var kommet da.
1: Men hvordan hadde disse i Mongstad hørt om bakkeriet deres?
0: Ja, nei, en hyttemann nord på fjellet som kjente noen som kjente noen som...
1: veldig kjekt.
0: Ja, det var veldig kjekt. Og det, var, det er jo det, det meste vi har laget, liksom. Vi hadde laget 40 000 til noe ellers.
1: Nei, det var voldsomt.
0: Vi lagde wraps da, til Øya-festivalen.
1: Oi.
0: Altså slike som taco lefse, taco lumpe, potetlumpe egentlig. Det med var jo noen tusen, så det, men ikke 40 000, men det var noen tusen det med. Så ja, man har laget en del.
1: Ja, men Øyafestivalen er jo en stor festival i Oslo, så det er jo altså, gøy at dere er synlige på... Andre plasser og utenomholdingen der.
0: Ja, og det hadde jo med det øko å gjøre, fordi da var det Øyafestivalen, det er jo en økofestival. Så da det søkte oss for opp antagelig, og så kom det øko, at vi bakte øko, og da slik var det. En annen sak er jo at han fyren som bestilte siste gangen, han har ikke betalt for seg, så der gikk vi på en smell.
1: Ai,
0: ja. Så da lærte vi det at en tek betalt undervegs.
1: Ja.
0: Ja, det lærte vi der. Det var 50 000 rett ut. Det skikkelig irriterende. Fortsatt irriterende.
1: Ja. Så var det en grunn til at dere da ikke lager for Øyafestivalen?
0: Ja, det tror ikke vi mer.
1: Nei.
0: Det godt mulig at han mannen ikke der mer, men nei. Nei da. Nei, men han lærer så lenge han lever da.
1: Ja.
0: Så, ellers har vi jo bakt til vingerokk, og ja, vi har bakt til noen slike, ja, vi har gjort en del artige ting, altså.
1: Men er det da som regel wraps de har på festivaler?
0: Ja, det er mye det.
1: Ja.
0: Det, ja, det var det vi hadde gjort. Ja. Så det, ja da.
1: Ja. Det var så gøy. Litt om kaféen da, som den er, og du nevnte jo at kanskje det får skjenkebevilgning i dag, men hva annet er det som dere kan tilby i kaféen da?
0: For det første så er det en veldig koselig plass, fordi at vi har ryddet utifra rustoloven, inneholder veldig mye gamle ting. Så det er det eneste vi har kjøpt, det er noen lamper fra IKEA. Så det er noen som tror at vi selger lamper, fordi at vi har så mange i tak. Men nei da, så det er liksom gammel atmosfære, litt et slik retro. Retro, og ingen bor det like, og ingen stoler er like og slik. Så folk sitter igjen der en stund, når de kommer. Og vi selger strikketøy, og vi selger, altså, vi skal være nedpå kaffe. Og vi selger jo vår egen bakst, og så selger vi pizza, og vi begynte å lage pizza. Så det er jo det med...
1: Men den er egenprodusert?
0: Den er helt egenprodusert, ja. Den... Ja, så det er jo kanskje der den det ølglaset kommer inn, ikke sant?
1: Ja. Men det er kun i kaffen. Dere har ikke begynt med noe sånn takeaway med pizza?
0: Nei,
1: Nei.
0: det har vi ikke gjort. Og grunnen til det er vel, ja, for det første har vi jo ingen emballasje akkurat nå, men det er en smal sak, men hvis du da får bestilling da på 10 pizza som skal være ferdig klokka 1, og så samtidig så står du og baker, så blir det jo bare tull i bakeriet når en skal gå ifra og fikse dette, og det skal være klart klokka 1, liksom.
1: Ja.
0: Så det har vi bestemt at inntil vi så gjør vi ikke det.
1: Nei, men da er det en unik ting da, å komme til kaféen på tur da og få oppleve pizzaen der.
0: Ja, det er det altså. Så, nei, og hvis bakedamuten har tid, så setter jeg seg jo ned og skravler litt med gjester. Som er ganske ned på.
1: Ja, så det er ikke bare hyttefolk, som egentlig er noen kjent folk. Og,
0: en del kjent folk, ja. Faktisk. Ja, veldig moro. Han, for eksempel han Tommy Syverspråten, han måler.
1: Ja.
0: Han bor jo rett bak der, så han er ofte der.
1: Ja.
0: Nå har han vært bestilt og var med på en kjempe måleriutstilling i USA. Ja, vet du. Så han er jo kunstner og livnærelse som kunstner.
1: Vi hadde et kjempeflott trykk av under påskeauksjonen i
0: ja, ja, ja,
1: han, eller i år faktisk, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, han er så flink, og det er altså så artig med han. Så
1: men, kommer det litt kunst av han inn på veggen hos dere?
0: Masse kanskje? Kunst.
1: Eller er det?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og det er så moro, for det, da kommer han og tar en kaffe, og da sitter jo kunstneren der, liksom.
1: Ja.
0: Og det er virkelig flotte kunstverk han har, altså. Så, så det er mye moro som skjer. Og stakkaren så brøt han om fingeren sin når han skulle. Han målet jo som gal, for han hadde jo en frist. Den var nå i forrige vek også. Så skulle han ha ferdig 7 måler i.
1: Ja.
0: Et stort og, ja. Ja, stakkaren så brøt han fingeren. Nei, og vi så jo mørkt på dette, men det gikk nok bra da. Ja, nei, det veldig.
1: Ja, det kan ikke være lett når du skal bruke helt av det da, så det blir litt nesten som med dere holdt opp, så hadde dere gått en finger, så hadde dere vært.
0: Nei, da kunne jeg ikke, og det ville være.
1: Ja. Hadde du forresten en låt som du hører mye på om dagen? Har du tenkt ut det? Da er det noen som går litt fast som du går og nynner på, eller?
0: Nei, men jeg tenkte at hvis du kan finne noe til Tonje Halberhus.
1: Ja.
0: Som hun er jo i Fremsedal.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det hadde vært artig.
1: Det har vi garantert i lista vår her, så det skal vi klare å finne.
0: Ja, det er bra.
1: Da får vi bare ønske lykke til med bakinga nå før jul. Tusen takk for praten, Torgunn Grønalen Husjo.